Сөйімді кичік достылар, аңлаватқыныңлай Шинжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатнасанат радиосының бейбасты аңтыватқан күлгіншіла программысы. Тосаның программымызға орынлаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлығач, әр қайсы ел біләкләрідің ұшыры берішіні қысын қаршалымыз. Ена ата анылыр білән ке елді кетіватқан кичік достыларынан мұ, программымызды яқтырып аңлаш білән бірге, программымызға ахтып қатнешін үміт қылымыз, вейшин сұпымыз Шинжан 1074 FM. Yine bu programını Tırıt Soda Çekli Şirketi Alayda tılap kılgan bu oranğa Alayda rahmet dediğimiz. Programımızdan anlavatkan dostlar, devamlı programımızga katnasanlar buludu, yol uçuru əvəsanlar buludu. Hazır mı hem yol uçuruğa qarısaq, yolun əhvalıqa qarısaq, Tosılıp atkan yol birlikleri xeyli köpken, navada dostlarmış ya da tosılıp qalgan əhvalınla bolsa, bizge vaxtıda yol uçuru təminlə bir işinlanımı qızğın qarşalımız. Onda bu sözüyümlü küçük dostlar, deyiqtanla programımızga uğrunlaştırılgan məzmunlar da bolsun, əndi anlaydığınla məşhur şəxslərinin balılıqdiki yigayları səhibsi.